ano adonija se a aka kodwane anka yamedia anka israel nyina ewo ma me obia enim yasen ase but a free mensa